0: کچھ بے مثال قصے.
1: میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی, اور جگجیت میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
0: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
1: جان

0: نیما سنگی ہر پل چندن کا احساس
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح RKLI اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس RKLI کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا indiapost.gov.in پر لاگ آن کریں سہکار
3: دوستو سفر میں بیتا ہوا وقت بھی ایک حسین دور ہے زندگی کی دوڑ بھاگ اور منزل تک پہنچنے کا انتظار اپنے آپ میں زندگی کا خاص حصہ ہے کبھی سپنے پورے کرنے کے لیے تو کبھی سپنے پورے کر کے اپنے گھر پہنچنے کے لمحوں کو محسوس کیجیے کبھی کسی اپنے کی کھونے کی خبر پا کر بے چینی سے گھر لوٹنے کا سفر تو کبھی اپنوں کا سپنا ساکار کرنے کے لیے گھر چھوڑنے کا سفر طے تو کرنا ہی ہوگا ہر سفر کو دل میں سہیز کر رکھیے یہ زندگی کا سفر ہے

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.

وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر۔ رخ سے

0: چلتا ہے.
1: ایک شاندار شخصیت.
2: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا. وہ ایک لڑکپن کا دور تھا ہمارا.
1: وویدھ بھارتی پریوار کے سدسیہ راجیش ریڈی.
2: وہ میرے پورے کریئر کا سورنیم دور تھا. اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے چڑھنگ سے ان چیزوں کو سنوارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے.
2: میں نے پڑھا جانے کی اڑان باقی اس پرندے میں جان باقی اور میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: جانے کے